0: Det är Kid här i söndagsfrukost som du hör. Blockflöjten åkte minsann fram under quizen här. Tyckte jag var strålande, både från Ann Westin och Stefan Odelberg som idag är mina gäster. Och jag som finns med dig heter Erika Lutberg. Ekot, klockan är 10.
1: Först i Ekot. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
2: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
3: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
4: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
1: Reporter var Tobias Sandblad. I den ryska staden Belgorod dödades 3 personer och 25 skadades i en ukrainsk drönarattack i natt. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt, skriver TT. Tillgång till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan då påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs.

0: kan El Niño föra med sig högre livsmedelspriser även här. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank till TT. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader, i fjällen 10-15. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.
1: Elisabeth Lidén där med senaste nytt här i P4 den här söndagsmorgonen. Så finns jag med dig, Erika Lutberg, i denna söndagsfrukost som jag är extra glad att du lyssnar till just här idag. Då Ann Westin och Stefan Odelberg håller låda i radion.

0: Jag är lite yr när jag reser mig för fort. Han reste sig upp och gick till toaletten. Mannen i fråga var Sven Wollter. Mm. Från Anders.
1: Åh, men, ursäkta, men får Sven Wollter i famnen? Mm. My God, jag hade inte släppt honom.
0: Nej, jag hade kramat honom länge kanske.
2: Men hade du velat ha Sven Wollter så ihoptryckt med dig själv på en artistspelning, ja, så som den första?
1: Ja, ja då. Det hade gått så bra så. Mm. Nej, men jag hade bättre få sitta på axlar.
0: Att kunna se.
1: Jag är ju bara 1,5 meter.
0: Ja. Jag tänkte 50. På det som Lotta skrev
1: vet,
0: också.
1: Jag går inte gärna med på konserter. För jag står ju i midjehöjd på folk. Alltså, ja. Jag ser ju inte. Men jag kan inte se någonting. Ja. Jag är som ett barn. Som är.
0: Hur lång är du, Ann?
1: 1,50, 1,5 meter.
0: Och du sa att du har redan krympt en hel del.
1: Ja, jag var 1,56 från början. Nu är jag 1,50.
2: Mm. Man ser det hända i nutid. I
1: ja, men jag har ju sagt att jag kommer sitta under granen i framtiden som en liten tomte. Bara, hallå.
0: Stefan, en lyssnare har frågat en fråga till dig.
2: Okay.
0: Thomas, han undrar om du tittar på andra magiker, exempelvis Brynolf och Jung. Mm. Och ja, men förstår och sådär, tolkar in hur de gör. Mm. Är det så i ditt liv?
2: Ja, men det gör man verkligen.
0: För inspiration?
2: Ja, absolut. Just Brynolf och Jung känner jag givetvis, men de känner jag ju sedan länge såklart. Och det är en ganska, vi känner ju varandra. Och ofta är det så här att man kanske delar också kunskap. Man sitter och berättar. Man brukar säga att en magiker aldrig avslöjar sina hemligheter. Precis lite som frågan jag fick tidigare. Men just mellan magiker så sitter man ofta och pratar och sådär. Vissa har i och för sig ibland så här, man har ett trick så här, men det vill jag inte berätta, för det vill jag inte ens att de ska veta.
0: Nej, just det.
2: Men man liksom, så det gör man delar och tittar och sådär. Ja. Absolut.
0: Ann, hur har du då? Kollar du in andra stupar inom branschen?
1: Ja. Man hämtar inspiration där. Och då menar jag inte sno material, utan när man hämtar inspiration och säger, jaha, tog han det greppet på den grejen? Jaha, då kan man tänka om lite. Alltså, ja, men det är nyttigt att titta på andra komiker. Det är väldigt nyttigt.
0: Var det mer vanligt att du gjorde det tidigt i din karriär, eller har du hållit i det under hela din yrkeskarriär?
1: När jag var ny, då var man ju ute hela tiden och tittade på det. Alltså, då var man ju så nyfiken. Så. Och idag jobbar jag med så många, så att jag hinner ju se under vägsgång, så hinner jag ju se många nya som kommer och nya stilar och sådär. Och det, jag tycker att det är jättehäftigt och så. Mm. Så jag försöker också gå ut och kolla.
2: Men hur tycker du det när det är? För till exempel just stand-up då. Jag gör stand-up till exempel. Så jag använder ju mycket av, om komikerna innan har pratat med publiken, så minns jag, ja, men där sitter Peter och Magda och de pratar om det. Så liksom använder man det i sitt eget då. Men jag kan också bli stressad just på stand-up när jag tittar på dem innan. För då tycker jag så här, fan vad bra de är. Alltså, jädra vad bra. Och vad bra. Så känner jag så här, vad ska jag göra nu efter detta? Det var så jäkla bra liksom. Så jag kan tycka det är...
1: Jo, men det kan man ju få om någon som så här, man tycker, gud, ska jag gå upp efter den där? Åh, gud vad jobbigt. Men jag kan också vara så här, jag har blivit mer så här att, vad pratar den där? Vad pratar de om? Så gör jag återkopplingar och det får man ju hundrafalt belöning på.
2: Ja, det är så bra.
1: Så då kan jag väva in det i en ny story.
2: Yep.
1: Ja, jag var på, och så har man... blandar man in, jag hade Måns Möller som var på någon undersökning och sa, ja, jag är ju undersköterska och så kunde jag dra hela hans story och vilken patient och du vet, folk gastar ju ihjäl sig och Måns tog i och jag sa också, de stod bara asgarv och tyckte, alltså att plocka, och då vet publiken, hon har stått och lyssnat och hon är med i hela,
2: det är det som är bra,
1: det är det, där är magin.
0: Där ligger magin. Ann och Stefan, som ju allt, ja, minsann har en hel del tillsammans här i livet som gästar söndagen här i P4. Så härligt att ni är här.
1: Tack.
0: Om jag inte har sagt det innan.
1: Goda skorpor.
0: Ja, vad bra att de gick hem. Det var lite lavendel i dem.

0: Stanley, The Boys of Summer här i söndagsfrukost. Och senare idag här i P4 Sveriges Radio så händer det ju en hel del mer. Anders S. Nilsson, dig kommer vi ju höra, dagens programledare i P4 Extra. Hallå!
1: Hallå där, allt bra?
0: Ja, hur har du det? Jag gissar att du sitter i Malmö.
1: Nej, jag gör inte det. Det har varit lite flackande för mig. Alltså att jag var i Malmö i torsdagsfredag, sen flög upp, eller tog tåget upp till Stockholm och kör helgen. Och sen ska jag tillbaka till Malmö imorgon och åker kväll och köra måndag, tisdag.
0: Du rör på dig.
1: Till.
0: Du, vi pratar ju om det här med oväntade möten idag. Har du något sånt möte oväntat som du har någon särskild relation till, Anders?
1: Ja, jag har lyssnat lite grann att ni pratar om det och jag funderade på om jag hade det. Och det senaste mest oväntade mötet, det var jag var och reste runt i Sydamerika i 6 månader ganska nyligen. Och då så var man ju lost in translation. Jag jobbade på ett projekt och sen så pluggade jag spanska på heltid. Och det var ju otroligt svårt. Men jag hade ett tjuvknep att försöka lära mig lite snabbare, så jag satte mig och åt lunch när jag var i Colombia. För då gick många lokalbor ut och åt lunch, och då gick jag ut varje dag så fick jag tjuvlyssna och höra vad de sa.
0: Ah,
1: för att liksom se, kan jag förstå vad de sa? Ja, precis. Och så ett par bredvid mig tänkte, nej vad säger de? Nej, men jag hör inte vad de säger. Alltså, det är inte spanska. Det är göteborgska.
0: Vilket sammanträffande.
1: Då säger han, den här, det ser ut som en helt vanlig kolumbiansk familj. Och då så sitter han så här, nej men gubben, ska du inte ha chicharronen eller? Och det där ljudet, jag har inte pratat svenska, förstår du, på

0: det här språket.
1: Ja, otroligt. Vilket sammanträffande.
0: Ja, han i alla fall, vi började prata och han var då adopterad från Colombia till Sverige och hade gift sig i Sverige, skaffat barn i Sverige, bestämde sig för att åka tillbaka till Colombia och bosätta sig där och började och importera och exportera kaffe. Mm. Så vi har fortfarande kontakt och det var verkligen ett oväntat möte. Du kvalificerade in i...
1: Ja, precis. Vad fint att du bjussar på det här. 12.03 idag så startar ju du igång dagens P4 Extra. Vad kommer det handla om idag?
0: Vi har ganska späckat schema. Vi ska prata om den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i

0: korrespondenten Johan Ripås. Han gästar mig vid 12:30 ungefär, och jag ser han nu när jag läser lite grann om honom att han påstår sig kunna allt om Jesus. Spännande. Och sen så ska vi prata med Sara Sjöström och lite överraskningar på det, bästa böckerna och fotbollproffs som övergav sin dröm helt frivilligt. Och så. Ja, det blir 2 timmar av en nyhetskavalkad.
1: Ja, vad fint. Vi hörs, vi lyssnar till dig sen, Anders S. Nilsson, 12:03 börjar dagens Piffra Extra här idag alltså.

0: nu kör vi loss bara och spånar på idéer som vi ska, och så kör man bara massor med, och sen lägger man upp eftersom. Eller är det bara så spontant att nej, men idag tar vi den där grejen, idag, nu kommer jag på en grej, nu kör vi. Alltså att det är spontant sådär, eller är det väldigt planerat att ja, men nu lägger vi upp flera och spelar in flera per dag i studio eller på hemma eller ja. Och att man redan har suttit och tänkt ut alla de här olika. Sen vill jag säga till Vivi, alltså den här Love som ni gör och hoppar i poolen. Det är ju den bästa, jag har sett många sådana Love-inspelningar. Men det är den bästa jag har sett. Best ever.
1: Grattis. Vad fint. Stefan då, vad vill
2: bara,
1: du fråga?
2: Jag tycker bara så roligt, ja. För vi fick ju våra frågor upplästa av dig förut. Att man fick höra, det är så roligt när hon hör på din fråga här nu. Hur hon säger efter så här, nu ska jag hänga med här nu vad du sa. För det var så gött att du bara köttade på det här nu när de spelar upp det nästa vecka.
1: Så vad blir din fråga till Rasmus?
2: Ja, men min fråga till Rasmus, den är följande. Han har ju spelat i Färjestads alltså hockey ett antal matcher. Och då undrar jag så här, vad har du tagit med dig från hockeyn in i din programledarroll och det kommande liv? Vad i hockeyn tog du med dig, eftersom det var ju en kort period? Vad tog du med dig från det som har blivit det du gör idag?
1: Mm.
2: Det är min fråga.
1: Vad fint. Tack snälla båda två för att ni var här. Hur ser resten av dagen ut av den här söndagen som nu ligger framför
0: nu
1: oss?
0: Nu kommer jag att gå till centralstationen och sen kommer jag vänta på mitt tåg och så åker jag till Stockholm. Och då tänker jag så här, det kanske blir ett oväntat möte på tåget.
1: Mm.
2: Mm-hmm.
0: Mitt livs kärlek kanske kommer.
2: Mm.
1: Allt kan hända. Stefan, då? Ska du bada idag? Du har inte badat på hela sommaren. Ska du inte göra slag i saken idag?
2: Jag borde nästan göra det, men vad jag kommer göra den här söndagen är att öva några timmar så här.
1: Jag tror inte du får med den här blockflöjten. Jag tror att den här blockflöjten, den kommer åka tillbaka till Stockholm idag. Eller vad säger du, Johan?
0: Ja, den säger själv det. Jag är inte i Stockholm. Ann Westin,

0: Hamn och Ovanåker gått ut med vad som är bra att tänka på. För att vara förberedd rekommenderas att bland annat ha på sig färgstarka kläder, undvika att gå ut ensam i skogen och att alltid ha med sig en laddad mobiltelefon. Men det är även bra att vara beredd på att tekniken sviker.
1: Kommer man långt ut i periferin, då kan det vara problem att få telefonen att fungera. Då är det ju bra att ha en karta med sig. Kompass också, för då kan man ju se vad norr och söder ligger åt för håll.
0: Är stigen redan som bortsprungen gäller att inte vänta för länge med att larma och stanna högt beläget för att kunna hittas av helikopter och drönare. Förutom det har markägaren Björn Schultz ännu ett knep för att komma på rätt fot igen.
1: Och ljudet, det fortplantas ju ganska långt. Lyssna efter ljud. Hör man bilar, gå åt det hållet.
2: Reporter Jonathan Wessling. En personbil körde vid 8-tiden i morse av vägen i norrgående riktning på E4 en knapp mil söder om Hudiksvall. Både räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen, men dess bättre hade ingen i bilen tagit skada. Däremot måste vägbanan saneras och bilen bärgas. Vädret idag ganska soligt, men med passerande moln och temperaturer mellan 20 och 23 grader. Nyheterna, Thomas Grop.
3: Och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Idag ska ni intervjua Nooshi Dadgostar. Hon är partiledare för Vänsterpartiet. Hur känns det?
4: Det känns spännande, lite läskigt. Man har ju sett henne på TV många gånger under alla de här åren.
5: Ja, det känns lite spännande, lite nervös. Jag vet inte vad hon ska säga på mina frågor.
6: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
3: Tror du att hon kommer kunna svara på era frågor då?
4: De brukar ju ge tydliga

0: Men ni gör ju såna intervjuer med alla, antar jag.
1: Ja, det gör med alla.
2: Ulf.
0: Ulf också.
2: Ja.
0: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
1: Ja,
3: utom en.
1: Utan en.
0: Utom en.
1: Och det här klart är för de som har dement och IF och sådana

0: funktionsnedsättning kan få behöver höjas så att det hänger med. För ni märker ju att matpriserna har gått upp, hyrorna har gått upp. Allt är svindyrt idag.
1: Mm.
0: Och ersättningarna är kvar på låga nivåer. Det är helt fel.
2: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med låg lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
0: För det första, vi vill sänka kostnaderna för att gå till tandläkaren. Vi vill att det ska bli lika mycket avgift på det som när du går till läkaren när du har brutit benet eller behöver kolla kroppen på andra sätt. Så att det är nästan gratis, tycker vi, borde det vara.
1: Mm.
0: Vi tycker att det ska bli billigare att hämta ut sin medicin. Mycket billigare. De har gjort det väldigt dyrt nu. Det tänker vi ändra på. Om vi får vara med och bestämma efter nästa val.
1: Mm.
0: Men sen är det också så att lönerna behöver komma upp. Och då behöver man öka ersättningar eller höja dem så som A-kassa, sjukpenning. För de behöver höjas för att se till att också lönerna går upp ännu mer.
3: Vänsterpartiet är ett av Sveriges mindre politiska partier i riksdagen. Partiet har funnits sedan 1917. Tidigare hette partiet Vänsterpartiet Kommunisterna. Vänsterpartiet har aldrig varit med i en regering i Sverige. Nu heter Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon har varit partiledare i 6 år. I det senaste valet fick partiet nästan 7% av rösterna i riksdagsvalet.
4: De som jobbar på mitt boende och min farfars äldreboende jobbar så hårt. Varför får de så dålig lön? Vad ska vi göra åt den saken?
0: Det är ju regeringen som har bestämt att de som jobbar på äldreboenden eller går hem till äldre eller funktionsnedsatta och hjälper dem hemma, att de ska ha låg lön. Vi tycker det är fel. Så vi vill att pengarna ska gå till de som jobbar på din farfars, om det var din. Ja, din farfars äldreboende.
1: Mm.
0: Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb, så vi behöver anställa fler, men också helt rätt höja deras löner. Det är för låga löner just nu.
4: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
0: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig som bor där. Så att det inte försvinner pengar och blir lite sämre. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
2: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
0: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige och det ska inte vara så någonstans i världen såklart. Men här ska det vara tryggt och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt.

0: bra jobb liksom. Jag tyckte hon kändes väldigt varm och positiv person.
1: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed.
2: Vi vill att de som begår brott, till exempel våldsbrott eller hotar människor, att de ska åka fast. Och för att de ska kunna åka fast så behöver vi fler poliser.
3: Dags för drama för unga och upplösningen av storsatsningen Bröderna Lejonhjärta. Alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio. I Törnrosdalen har alla samlats i väntan på det stora slaget mot Tengil.
4: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Tionde och sista delen.
1: Natten före det stora slaget kunde ingen sova.
2: Skorpan, du vet vad du ska göra imorgon.
1: Jag ska stanna här inne. Och vad som än händer ska jag inte gå ut.
2: Du måste vara försiktig. Du är den enda bro jag har.
1: Du är den enda bro jag har. Och sen var den här stridens dag. Jag såg och hörde allt från köket i Mattis gården. Jag såg Jonathan rida på grepp. Vinden slet i hans hår.

0: Men Katla gjorde ingenting. För nu var det Jonathan som höll i luren.
1: Katla! Jag är din herre nu!
0: Och Jonathan pekade.

0: älskade skorpan. Det är över nu.
1: Mattias. Tengil dödade Mattias.
0: Mattias är i Nangilima nu.
1: Vad är det? Nangilima.
0: I Nangilima är det fortfarande sagornas och lägereldarnas tid.
1: Och Mattias är där nu.
0: Ja, och han har det så bra. Han har en gård i Apeldalen. Den vackraste gården i den grönaste av Nangilimas dalar. Och snart är det dags att plocka äpplen där.
1: Ja. Jag tänkte att ni skulle vara här.
0: Kom in, Sofia.
1: Ja. Mattias var en bra man. Vi förlorade många bra män och kvinnor idag. Hej, Carl.
2: Hej, Sofia.
1: Jag måste ge mig av mot Körsbärsdalen igen. Det är kanske bäst om du följer med mig.
2: Va? Jag vill vara med Jonathan.
1: Men Jonathan har...

0: slingrade sig upp ur vattnet. En orm. Ett gigantiskt monster från urtiden. Katla sprutade eld. Men Karm klämde till om henne så att elden stockade sig i bröstet. Då högg hon. Båda högg. För att döda. När de till slut sjönk under ytan var vattnet svart av drakblod och grönt av ormblod. Är det över nu?
1: Ja. Skorpan, kom. Sätt dig här hos mig.
0: Vad är det? Är du trött? Vill du vila?
1: Bli inte rädd, Skorpan. Men...
0: Vadå?
1: Katlas eld.
0: Hur är det med den?
1: Minsta

0: Du gjorde det för mig en gång och nu gör jag det för dig.
1: Vågar du det?
0: Ja, jag vågar. För jag är ingen liten lort.
1: Lilla modiga skorpan.
0: Lägg armarna om min hals. Håll ihop.
1: Är du rädd?
0: Nej. Eller jo. Det är jag. Jag är rädd. Men jag gör det ändå.